0: Dobite Weber žarim predpasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Radijska mreža Tutti Radio. Tvoje mesto?